Awurade. Mabrɛ mabrɛ. Baabi a bɛnturo deɛ Awurade ato wɔ wuo. Tɔnyame wansɔ me fu a bɛwu. Nanso Awurade wode bɛdi bi ase.